Radio Tim 97,4 MHz FM stereo. Tim Radio. Budite deo najboljeg tima, vaš Tim Radio prijavlja. Muzika za dušu i srce. Tim Radio Prnjavo.

0: Dobar dan, želim vam Tim Radio.
1: Ovo je Radio Hitova. Radio Hitova. Tim Radio. Radio Hitova. Tim Radio. Tim Radio.

0: Garden, Bijeljina.
1: Leto uz radio. Opustite se i uživajte uz 97.4. Provedite i ovo leto uz Team Radio.